0: said unya di aduane wie se pe afi obon se bibi be hase akoso oni padua nim na said droke to ana ye de ama osa no uti ma ni nyina akwa ne wudie mu a me ka hye nyame anu nyam se se nu bone no ontimi mfa bi nkana no bie uda waje no nkwa
1: wow
0: enti me sro se obabi e wo sa akwa no so a enhwe ni di se wo waburu chire so wo ga na ha ba bi bia la wo bia no wo de e ye
2: enu ana basisu amawo enu ana basisu
0: no o ye de bra okora no an se doctor menso de ha me ni o bi hia sasedu ni bi na wo sendi wo sika na na de package na bro na ma chira wo pepepe se de obisi adware no 7 days ni na bi dwana na do 12
1: okay
0: dwale wi a wo wi era DJ de to aso bi o ye se se nya mecha oba a wache wa yefunu mu ade a esom bu yi
1: yeah
0: eni se oba no utimi titi mu wire mu ahwe na se duro blebi na wo se ya ya na e ya pa se wo be se ye ko fo me nyina e ko o mani mbata wo nko a oba no wo se e wo kwa be so e kwa no nyine se wo num nu bone dodo akora na num nu bone a ma ba bia wo duro no aka to ne bro no wa se ye so obi num nu bone a na sama awere hopa ebi enso ana wonye oba na oyi obi ba ana se oyi ukunu oyi oyere ye waduro o ha odbe fredu ani amase nipa na bi wonye di se wonye di aduane wie se pe afi obon se bibi be hase akoso oni padua nim na se duro keto ana ye de ama osa no utimi ma ni nyina akọ ne wudie mu a me ka hye nyame anu nyam se se nu bone no ontimi mfa bi nkana no bie uda waje no nkwa
1: wow
0: edimi sro se obabi e wo sa akwa no so a enhwe ni di se wo waburu chire so wo ga na ha ba bi bia la wo bia no wo de e ye doctor mensa he ba to ye be bo awo ama wo ba no wade no ho enu mukankan so ye yalefo maka ho asem se se obi anu mu bon a na wo ne ke su mu asem a na wo ankasa kora no wo se adwane kane aye kwa so ye to kwa ai me se me ye kwa lister kese ye pa
1: sa e wo ezi
0: a na wo nim se o to dwom na obi anu mu bon a e den papa papa
1: e wo nwum nwum a e wo group nwum
0: se na nwum bon na wo mo sa so wo ma no den obi na no so wo to dwom na utum se e normal e furo firi na nwum ba no more than can furo
1: more than den
0: can furo se se e jifiri ne yem ba na fe ba sa na wo twon kon enso de na no be ba me ka se kuro bi a mic ne no so ye ba
1: ko e ba pe na mo she
0: na ho na abun se yes enu kankan ya le e ha dwen pa wo be wie ne wo fura she enti mi sra so wo no mu bon so a eye ne mu gu ase ya le me se obi a de no mu bon bi a na wan hwe ya wani mu agu ase dada na woni mu ntra wo ho ofe asem a wo kan nke di mu pa but wo kan no dwane a ne nipa no dwane e kire se wo se nipa no asa wo ho nhye de hia no papa ukunu kura na wo yira wo ne tie so wo no mu bon a ya wo mpese wo beben opi na so wo dwasem de anka se be mu ka bom na modin ko mu ka kama kama en so wo no mu bon ti na wo dwane se wo fili sent kitu e bi wo no mu antra ho nyedi bibi kankan bi e pie firi wo no mu antra ho nyedi obi wo nwan sikake no ma firi na no mu ba no che se DJ ya na ase fem me wo dro ho
1: that's right
0: me wo dro e wo ho
1: that's right
0: ye de ma wo na se wo wi fie dro na bibia be firi ho ama wa fa ho adi me di nka ka ho asem se me nemo na wa hasi na enso ateka ne ho yi
1: yes
0: wo nteka se yes e di tumli kamera na bra beje wo de na fe nya me ya dom wa ya le fufuro bi nso mpo na ha wa
1: yes
0: wa fa ho sa do ho abekire me
1: that's right
0: na ma boa wo na nyame adom so aduro a yede eme nipa nom ana aduro yede ken nipa ma no hoto eye ne den de nyame ache doctor mensa bi ya wa retentive memory so o ya ya ho adwuma wie
1: that's right
0: e ndi sa o ba bi
1: cement
0: retinum
1: yes
0: sa o ba bi na dwena wu osua de a wo hu no tumu sa dwena no ba bi aduro no de aka to ne bro ne no so age ne ho
1: e
0: no so bi wo ha a o nya bi ma obi a osua de a wo hu no na dwena wu ana o nya stroke na adwene no function nya dwuma yi a wonya bi ma na ebe boa ni nyina na ba yi bi wo ha
1: that's right
0: enti ya de number na itu dwade etwa to DJ mi wi a yesi kasatente mfa ntopo
1: ntopo nko
0: na koko nso pensuo
1: enso lu bi a komo enye yi wana obu sebe nyina na me kan me meti yo all right the doctor say my numbers na she gana for po se this week ni next week only and kind for and tell my dinner zongo junction
0: ha be that's it number ni dey di kind 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and I dey toss me new 0271 11 73 5 5 1 0271 11 73 5 5 1 message aduro kyena nyame ya domo a e mema omojo obrego obrego fan club no odisi ana kan osi na bu wo ba mema oduro bi a obenom na sa edu nunya de bi kan anu se kogu yam se gura ene ene wo bibia be de de ti dj
1: dog
0: ma wie me kasa na omo nyame pe omabo omo nyina kyena omba hwe kyidi kwa
1: yeda se pa
3: On Run FM. On Run FM. On Run FM.